0: 哎呀，那到底不是吧？这么等你呢？哎，我们家老李，哎，那老谁的？哎，那我呢？谁老李啊？
1: 大伯没到。
0: 哎，可以共同我把戏的。我弟伯什么来是看看我来是，该让他出来哈，该让他出来吧。
1: 那该给蛮多钱的，看没黑灯用的没到。
0: 该让他用，没钱钱都空没。哎，那啥时间到了？哈，啥时间到了？啊，啥时候看看你到了是？哎，那哪里的？弄那个到哪个？
1: 弄这的没到。
0: 哼，没用没用的，弄来来给你来得的呢，来把给看没差了的呢。我动我脑呢，阿木黑呢，哎看不到，哎呀我哎呀变的哒，我碰不上看的吧，哎呀那快也没得不呢，哎快一滚通我把这雷不过地爆炸是看看，阿木黑呢还看看了不得，哎快写的成绩单也不写排行，不那么，干嘛那样才是变到我这里面看见的呢？
2: 嘿，一鹏哥，那是不是哑巴呢？
3: 我哑巴呢，你哑巴呢？
2: 我看他干的来看路，我们得捞个。
3: 喂喂，你别那么多来看了个。
2: Hello， 那是阿英猪爸，难道是给买了白米盖亚呢？Lamdam sida celai riba, amu ba ansi ki mayokta, amadi, apun magi saktambu, tugai na ba thaurang lagli ba, mapan ki khut ki mayokta, mayam humna mayra ki reli chakani, reli ye siyao na bagi damak, yum thong khudi ki nupiya mamam thokpi rao.
0: Thula ni.
2: Wapan masimun hawai drabadi, nupa chau nga phain tau gani, natraga, nikai ki thong tau wa thok tashu, sangna da bahay na, ngarang liyam na ki mawaya dumak chanda gani.
0: 真的如何？真的如何
2: ？Hello， 好像还是你不是？哪里那困不开的呢？啊，说我上瘾的呢？用痛苦的给努比阿妈妈痛比了哦。
0: 嗯，拖拉你，拖拉你，
2: 来那么是看不着你，阿妈都去打比亚了。
0: 哼，没困能挨的呢，没困能挨的吧？我上毛给看的比，来把给看不差了的那么困呢？哎。哎呦，那么气大的了吧？还得了？那么他给干死的那些，那些能那些了不的？啊，我现在买不上去，还得往上来挂。我看一干的来的，啊，我还得往上来挂。哎，哎，看不能的，哎。
1: 老是可以嘛？把那都没当。
0: 哎，
1: 往上来倒里边的。
0: 买往上来不行，啊，我到头去走路，沿途走路，哎，走路，这这个倒不的，哎，走路呢？哎，
1: 老是可以沟通的，那都没当。慢慢给冷逼的呢。
0: 啊，走路，走，哎，走路，走路，走路呢？
1: 他妈是牛的大皮的菜刀。
0: 哎，你看，给你弄哪一道？
1: 可是我就没得
0: 可是我就得干了你们俩都看不上了还走了我不走了你的
2: Hello Hello 我们的给老婆的比马开书马开我们的给老婆买了百米新书我们在我的里面里面搬到那里的 Hello 哎可以来看你的比不能吗那可以来到我心里来把开门的喊给到我 Hello 好像还在你把戏来了一大块马开的呢啊在我上映的呢有痛苦的你的比我们痛苦的哦土鳖都别来，来他妈是干么子呢 ？Hello Hello，
0: 别了都不晓得，哎哎别了哥，哎别了哥，妈气得打的他妈哎，哎我神仙同意挂到这来了，还不睡下地那些，哼，妈气得打的他妈哎，干什么来着？这个哎，妈碰一把风气那么弱了吗？哎，哎，那下边要不啦？
4: 有人没动？
5: 哎，给侬，给侬，少少来点给到啦。哎，给到给侬不，这样少来点不？那点给到给侬不？干哪么少对侬？
0: 哎哎，肯定。
5: 哼，那点能少些，我得喽哈，我得喽。
0: 爷呢？
5: 可以好了，还有呢，能还有么？还有呢？
0: 老是打得不了，你快把不老是打得不来吧？
5: 可以老回来一打点呐？可以老回来。
0: 哦，那工作不那性命比的不喽哈？俺对应个些，俺对应个吧？
5: 快快快，
0: 对应个。
5: 什么性命比的？什么是的？哼，跟你老二个还有呢？
0: 没呀，白云没呀，没理解，肯定还得呢。没呀，土特别软，还得呢。老黄的那穿的软黄的，完全那个道理是不？我可以把我打比了，他不还得？哈哈哈！
5: 跟侬老就是侬跟侬呢，不过是块老就是侬。
0: 哦，
5: 没呀，本来不是，没是是我挖个六星土不呢，不呢，咱俩那不得个，哎，我不不呢，老就是侬，我就该该个老就是侬跟侬呢。
0: 我老了些，那抗体比呢，那抗体比，我是体格吧。我可以把我那好几个哪个那抗体比没啥特别是给，没啥个整比的是不？个人的东西不？
5: 哎，好，哎，好，哎，好。阿多弟，那个不是说不啥给那比没样行，用俺他那抓啥那的那，再过一个啥不得要的比，没可以那比行是同俺们所在地没给我看看的那，老些人们该该个是不？
0: 啊该，哎，你办的还行呢，哎，出大海大家领的还行呢。
5: 哎，那么多么山地来的行是阿多弟，哎，可以那么多么是他多少给打嘛，看不啦？哎，那米粒那从来是还不么？怎么的？那么那啥呢？米粒那能碰到碰到，那是讲弄稀还给不得能不？
0: 어느 시대부터 주냐? 아이 밤새들.
5: 예, 호지기는 나가 라이바 나름도 멀시 나오가네. 난나 가리기 샤오리바. 하, 말해 빨리 신들 나오러나 가리기로 난나 누가 이때 봉리바. 뭐 거의 고티 포스 킹보다 난나 수암도 더 멀시 소유지 가리기노. 아이 난나 수암 배설로 방금 들이 가리기로 나이네. 어이구, 남도 멀시 산티 레이나 부닝 레이타네 힝지 하리보디네. 안바 하이보드 뒤 난나 이기 분신의 힝링에디 월드던 미코.
1: 서,
5: 에이, 그동안
1: 텔레폰 레이.
5: 가나이 텔레폰어.
1: 안도 시크리 샤농바.
5: 샤농바. 어예예그어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어 Hey, nakui, kari kari, police department ni sen kaya ba, ati lu kaya ba, aku itu buat leba. Hey, tak kau lewat kita, nakui na, nakui kurai paper sih nak kari tauri, kari sih nari hai berdua ikhangi, nakui sih nunggu ayat tap log pasien belum kita, nakui kong tanggung kau itu kau ya, batera, batera, ayo sih tak kau,
0: irosie, kenapa, kau hai no.
5: Eh, sih sih bukti dapat apa? Sian papa mewah sih saya kau ilam, tapi saya amlah ini. Mungkin saya kau ikut papa ini sian kalau sih mana?
0: Hera, matu di wang oil beli apa sih nanti? Kau wang oil ya tu ni? Nampak ini papa cari sih, polis orang kat cuma ni nombor ni. Nampak papa sih, polis punya orang ni, kau ada gimana purpun bagi makuk ini puni. Icha sudah mengai. Yang oh, ni di kamando kundo mahu berkali, madi, maming dah tabat dah, tak tak tak tak ngeri puni. Aku ikut ibu saya sih dah, bela mama thali bersih. Mana apa bi meyanggi, kok tak kok sih nuhana benda, balok kaya suri ke siliba, asin apa orang dah hayu habis sih, ya apa kau boleh tiba, nak kau ini panas
4: sah. Panas sih, panas sih, mana pihen ini benda, aku ini kudi bos mana pasi dana, santi mana ni thamu si dia di,
0: oh santi thamu ni kena loh ye, pao hektar action tau, wah tu dia hayi ke hayi ba.
5: Saya hayi ke saya hayi ke, jauh, mungkin ni sahun ni segitri do, ayuh orang kau orang kan, aku ini kudi bos mana kau ni kengan orang dah hayi ke sih.
0: Oh hayi mana kau loh ye, kena loh ye ba. Hek tu faham ke tak ni? Wah tu ni, ayah ke? Kau ni panas sangat, hebat ngamurai. Hei ngamurai ya pak.
5: Sese sese. Ayah ke pak? Senang ngawari, hoi hoi hoi. Saya itu panas bersih lagi sih.
4: Oh tu ayah ni sih. Ayah sah lama. Kau yang tunggu memang sah lama nak terok.
0: Lui apa ni? Sah lama so.
4: Oh sah lama sih. Didi ya. Lama sah sah lama sih. Ayah sangat bagi.
5: Neng sah tua masa tua ingat tengah kiki ko.
4: Kau pelak sah ni nak pelak. Ayah sangat bagi ko.
0: Kau pelak boh.
4: Ayah sangat.
0: Oh ayah sangat bagi. Hei hei. Nak kau ni sah tu cina hamu ko. Nak kau ni nombi bayi tu ayah nanti. Kui papung lah, sangat sih laku teruk ye.
5: Aku ayi mim tengah air kiki ada orang cara macam lo.
0: Kenapa mung air kiki no?
5: Eh, tuh bi lah kini ni.
0: Kenapa lagi tuh bi no ayi lagi sih dah? Kui papung tu macam teruk kuah.
5: Eh, si si.
0: Ayi ayi ada sih ni.
5: Eh, minister tuh bi ni ni.
0: Dung, saya nak happy aja lo. Kui no, ada dia ayi canggah macam
5: kau. Oh, sama ayi sudah adam. Ayi na ayi na injang tu, awak apa tu kering biungang itu, go.
6: 다음 날 우리가 덤파킬람 당시 그야다 부자카가

用吞不起的话，大不得么背负我，没让你偷你不？给的那拧你没让的那看你不那拧都走到别的了吧？给给我么头不那么说白么开那边那开的，么那一步我么疼肯不输。Ning makalam na kiki kanglada kita pagyum na kumlag lera ka. Hay hay hay hay pala mama tara matoy magslay tawara. Mama tara matoy na cien thorak tu na. Mapay mo. Nana yai koy lejay kari takpi ka da banong ngamba. Imom lang leja thoy bidi lay tawara.妈妈浪脸妈妈腿比钱我站比妈妈浪的钱头的都内拜不我那么累着一个你打比个的把诺不包